pravi so petkovi pumpi, žagarca, šopa z nami v tem trenutku. Jaz pa pošiljam pozdrave, ja, v pulo, pa skupaj s trombom. Hvala, Sašo.